0: Your daily blend of music.
1: Daily blend of music.
0: This is your sunrise shake-up show.
1: That wakes you up,
0: shakes you up, and gets your day fired up. With Fani. Every morning between 5 and 6 a.m. on Helderberg FM.
2: 93.6.
0: Your community station.
3: En ek sê hartelijk goeiemorgen van my, Fani Skuman, jy is ingeskakel hier op Helderberg FM, natuurlijk net die Sunrise Shake-up Show, elke ongeveer hier tussen 5 uur en 6 uur. Fijn dat jy vir Wouter was my so paar dagjies ingestaan het, ja ek het so'n bykie oorlik gevoel, so'n paar dagjies wat ek in die bed geleid het, nog so'n bykie siekerig, maar nee wat, ek is nou geshake-up met lekker vitamine, so ek is weer hierom. Kom ons kyk so'n bykie waar kan ons uitsien na vanmorgen so'n program, soos gewoonlik oor so 10 minute van nou, kyk ons bykie na die weer. Ek moet sê, ons sien uit na een prachtige dag vandag, lekker naweek gehad, nie, prachtige sonsondergang en sonsopkomst, dis een ding wat die winter vir ons mooi maak, is die prachtige sonsondergang en opkomst, prachtige foto's hier op ons blad, wat ek sien op die social media, is allemaal wat daar by die strand en Gordonsbaaiense area, bykie foto's geneem met laatmiddag. Nee, dit is prachtig, baie dankie. Soos ek sê, lekker weer, ja, ons baie sien uit na lekker dag vandag. Temperature nie te laag nie, ook nie te hoog nie, ook nie sterk wind nie, solank die wind nie waai nie, gaan het lekker dag wees. Ek gaan vir jou op hoogte hou van die volledige weerverslag van vandag en so ook vir die rest van die week en in jou week wil beplan. So laaste weekie nog van vakantie vir die kinders, ja, geniet maar die buitelug. Want ek denk hier van volgende week af is die skole weer oop, so nog so een weekie oor wat die vakantie betref. Dan gaan ek ook my oog so op die verkeer hou, nie na enige probleme is op die paaie. Soos ek sê, daar is nog heel wat vakantiegangers, so wat, nee wat, die paaie is nie te bezig nie, ek gaan vir jou op hoogte hou en die na enige probleme is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels so vroeg vanmorgen, net om hallo te sê, of indien jy op die pad is en jy kop op ietsie af, stuur vir my jou WhatsApp op ons WhatsApp-lijn, is 021-100-6936, ek herhaal 021-100-6936. Natuurlijk ook lekker muziek wat ek vir jou so tussendeur speel en dan hier om half bring ek vir die nieuwshooftrekke en die weer in het ene verkeer. Maar ons spring vanmorgen weg met Imagine a Dragon wat sê Enemy.

0: Dit was Annie Murray, Little Mixed Kiss Me. Dit is nou so 23 minuten na 5. Goeiemorgen, die net ingeskakeld. My naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show. Ek is weer een weekie terug en nadat Wouter vir my bietjie ingestaan het met so bietjie van een grieperigheid. Nee, ja nie, ek dink hierdie weer het vir my bietjie gevang. So paar koelerige dae en dan skiel ek weer warm en dan weer skiel ek koud en dan is waar die wind en ja nie, ek wees maar warm en bly warm en wees maar gesond in hierdie tyd van die jaar. Is maar so nie, ons word maar so bietjie siek hierdie winter. Ek het nog lekker muziek vir jou pad met Elvis Blue Snotkop wat sê lang pad, alleen pad.
1: Your daily blend of music. Daily blend of music. Woo! This is your Sunrise Shake-Up Show that wakes you up.

0: Dit is Taylor Swift, You Need to Calm Down. Het vir dit ons gehad, Calm Scott, Twitter vir ons, Lighthouse. Dit is nou so 10 minute voor 6, wat beteken het, dit is ongelukkig tyd vir my om tot ziens te sê. Baie, dankie dat jy so saam mee gekeer het vanmorgen hier vanaf 5 uur met die Sunrise Shake-up Show. Ek het vir Wilnay in die studio. Goeiemorgen.
1: Môre, hoop het gaan goed. Ek wil sê, ek hoop almal is gesond, maar hy,
0: hy
1: vang, die bak, hy loop.
0: As hy jou vang, dan vang hy jou ons vir so 'n weekie en 'n half. Jy moet maar, ek voel my beter en is lekker om weer terug te wees. Ek het julle gemis, het jy my gemis?
1: Ek het jou altyd gemis, soos altyd.
0: Lekker om jou weer te heen. Lekker om weer bykie te keir hiervoor achter die microfoon. Wel nie, waarna kan ons uitsien op 'n morse program?
1: So vir oggend gaan ons net dinge aan die gang kry. Dit is maandag, niemand is lis nie. I get it, the whole drill.
0: Calm down, soos wat Taylor Swift sê, you need to calm down.
1: So ons gaan bykie nie eerst hier net lekker muziek luister, daar is goeie nuus, ons gaan bykie kyk wat in die land gebeur, en dan ook in die tweede uur, soos altyd, een lekker Schmidhouse breakfast battle, en dan ook a random fact of the day, en dan in die laaste uur gaan ons bykie kyk na die Afrikaanse taal, met Dr. Willem Botha.
0: Ah, wonderlik, nie, maar jy het een lekker vol program, so op een maandagochtend nog so weekie van vakantie vir die kinders, en dan sekerlik volgende week af gaan het bezig raak. Nee, maar goed, ek is blij, jy is geskakel op Helleberg FM, saam met Wilnay hierna. Ek sê tot ziens tot morgen met die Sunrise Shake-up Show. Hier is Dolly Parton, wat vir jou sê 9 to 5. Tot ziens tot morgen.

0: It's the Hoosiers worried about Ray ending off your breakfast triple play. Hey, I love it when things rhyme. Maar nou hierdie 7 uur nuus bulletin word met trots moontlik gemaak deur Delta Panel Beaters. Met meer as 30 jaar se ervaring herstel Delta Panel Beaters jou voertuig volgens oorspronklike fabriekstandaarde. Hulle is ook goedgekeur deur vooraanstaande motorhandelsmerke soos Volkswagen, Toyota, Audi en nog vele meer. By Delta staan gehalte, vinnige dienste en jou gerief altyd eerste. Skakel 021-853-2404 of besoek deltapanel.co.za. Delta Panel Beaters, jou betroubare keuse vir motorherstelwerk.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemôre, ek is Wilnay van der Rooi met jou nuus om 2 minute oor 7. Suid-Afrika het se 13 Junie meer as 50.000 buitelanders gedeporteer of gerepatrieer. Firoz Kakalia is bekommerd oor die opruiende uitsprake teen die regering en Pakistan doen 'n beroep op die VSA en Iran om af te skaal. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling, Mamatloko Kubayi, sê die regering gaan voort om buitelanders na hulle lande terug te stuur volgens riglyne van die Interministeriële Komitee oor Migrasie se 5-punt plan. Tot op hede is 53.449 buitelanders vir deportasie en repatriasie verwerk. Die meeste is Malawiese burgers gevolg deur Zimbabweërs en Mosambikers. Kubayi sê wetstoepassingsagentskappe het 205 sake aanhange gemaak en 350 individue gearresteer in verband met intimidasie, gepeopelreg en migrasieverwante oortredings.
2: South Africa remains committed to enforcing its immigration laws, strengthening border management, protecting communities, combating crime and upholding the dignity and rights of all people. The IMC urges the public to report criminal activities and to refrain from sharing unverified information that fuel fear or tension.
0: Die waarnemende minister van polisie, Firoz Kakalia, het intussen kommer uitgespreek oor wat hy beskryf as wydverspreide waninligting en opruiende retorieke teen die Suid-Afrikaanse regering. Die regering is gekritiseer oor die toekenning van 600 miljoen rand vir polisieering tydens die 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde migrante. Kakalia het gister gesê die regering is bewus van die finansiële, humanitêre en ekonomiese gevolge indien hy nie vir ernstige sekuriteitsbedreigings voorberei nie.
3: We should not be represented as some kind of tyranny, a dictatorial government that is responding in an uncaring way. In fact, that comprehensive plan demonstrates that we are saying to our people, in the midst of this crisis, we understand your anger, but we want you to adhere to the basic morality embodied in our constitution, to the rule of law.
0: Die geregtelike ondersoek na die dood van Anele Tembe, voormalige verloofde van Wyle kletsrymer Kiernan aka Forbes, begin vandag in die Kaapstadse Landdroshof met haar familie wat hoop dat die verrigting uiteindelik antwoorde en berusting sal bied. Die 3 dae lange verhoor sal die omstandighede rondom die 22-jarige se noodlottige val uit die Pepper Club Hotel in 2021 ondersoek. 6 van die 23 gedagvaardige getuies sal na verwagting getuig. Die geregtelike doodsondersoek volg 3 jaar na die moord op Forbes in Durban met 7 verdagtes wat tans verhoor afwagtend is. In internasionale nuus, Pakistanse ministerie van buitelandse sake sê hy is diep bekommerd oor die onlangse voorvalle wat spanning in die Midde-Ooste verhoog. Amerika en Iran het die naweek aanvalle op mekaar uitgevoer met Washington wat meer as 140 tuikens in Teheran getref het. Iranse Islamitiese Revolutionêre Wagkorps het Amerikaanse basisse en bondgenote in die streek aangeval. Pakistan, wat 'n belangrike rol speel in die bemiddelingsproses, maan beide kante om selfbeheersing toe te pas en ooreenkomste volgens die memorandum van verstandhouding na te kom. In cricketnuus, Brendan McCullum gaan in haar 4 jaar uittreë as Engeland se hoofafrigter. Dit volg na 'n reeks swak uitslae insluitend verlede jaar se 4-1 nederlaag in die reeks om met die asse teen Australië en talle voorvalle van die veld af. Engeland het 8 van hul 12 toetse onder die 44-jarige McCallum verloor en slegs 3 gewen. Hul jongste nederlaag van 2-1 was op hul tuisveld teen Nieu-Seeland. McCallum, wat steeds die man se wit balspanne sal lei, sê hy is uiters teleurgesteld, maar baie trots op wat hulle as 'n span bereik het. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.65 teen die euro en R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,587. Die prys van goud is $4,086.94 per fyn ons en die prys van Brent ru olie $79.10 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, Suid-Afrika het se 3 Junie meer as 50.000 buitelanders gedeporteer of gerepatrieer. In die weervoorspelling vir vandag gedeeltelik bewolk, die Helderberg sowel as Grabouw kan 'n maksimum van 18 grade bereik, Kaapstad 14 en Stellenbosch 19 grade. Vir Helderberg FM Nuus en weer, Sak Wilnay van Rooyen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Good morning, it's 8 minutes past 7 o'clock. I am Volney, and this traffic update is brought to you by De Jong's Panel Beating Centre. When life hits you with an unexpected dent, rely on the team boasting top accreditations across the Western Cape. De Jong's collaborates closely with leading insurers to ensure you're back on the road as quickly and safely as possible. They're all about honesty, respect and superior workmanship done right the first time. Visit them at deyong.co.za. De Jong's Panel Beating Centre, the name you can rely on. Looking at your traffic this morning, I have literally nothing to report on. Nix, nada, zilch, which means you need to help me out here. Please let me know if you do see anything specifically here in the Helderberg. Let me know on 021-100-6936 so that we can keep everyone safe. But it is extremely quiet this morning, which is a little bit strange. Give me any updates, but then also stay tuned. Great music coming your way. I'm going to start off the second hour of the Timbald HFM Breakfast Show with Noah Cajon, The Great Divide.
1: Monday to Friday from 6 to 9 a.m.
4: Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Volney van Rooyen.
1: On Helderberg FM 93.6, your community station.

0: Dis Eloof Country probeer hier op Helderberg FM.
1: Was jy al by die Toyota Stellenbosch woordfees? Dis hoogtyd. Kom vind jouself in die warrelende wonderwêreld van skrywers, boeke, bands, film, toneel, kuns, klassieke musiek, diskoers, leefstyl, komedie, dans en iets vir die kinders. Die tyd het aangebreek. Kry nou jou kaartjies by Quicket. Toyota Stellenbosch woordfees 3 tot 11 Oktober 2026. Dis hoogtyd.
0: Looking for the perfect blend of luxury, relaxation and world-class hospitality right here in the heart of the Cape Winelands? Then treat yourself to the Lord Charles Hotel in Somerset West, a tribute portfolio by Marriott nestled at the foot of the beautiful Helderberg Mountains. This iconic Winelands retreat offers elegant accommodation, exceptional dining, stunning gardens, spa and fitness facilities, sparkling pools and outstanding conference and event venues. Whether you're planning a weekend getaway, a business event, or a special celebration, the Lord Charles Hotel delivers an unforgettable experience. Visit their website at lordcharleshotel.com.
2: BNA bied jou die inspirasie vir al jou skryfbehoeftes, kreatiewe inisiatiewe en leerbehoeftes. Van die kleinste kabouters wat nog die kreatiewe kunstvleiter in hul moet ontdek, die kunstenaar wat droom oor 'n meesterstuk, die entrepreneur wat kreatief sy eie wêreld moet administreer, tot elke leerder en student wat skryfbehoefte wapens vir hul akademiese oorlog benodig. BNA bied vindingryke oplossings net vir jou. BNA, kleur jou wêreld.
0: Goeiemôre en welkom by die Timbul the HFM Breakfast Show. Dit is 'n maandag en altyd soos op 'n maandag leer ons bietjie oor die Afrikaanse taal. Nou ons het die naweek lekker sport gehad. Die Springbokke, hey, hulle het alweer vir ons baie trots gemaak. So Dr. Botha, Dr. Willem Botha wat elke oggend met ons gesels, het besluit kom ons praat bietjie oor waar die name Springbok en dan ook Amabokko Bokko vandaan kom. Goeiemôre Dr. Hoe gaan dit?
3: Goeiemôre Radio Helderberg. Dit gaan uitstekend. Baie dankie.
0: Dit is altyd goed as die bokke gewen het. Daar's altyd ietsie in die lug na so 'n lekker game. Maar vertel vir ons dokter, nou waar kom die name Springbok en Amabokko Bokko vandaan?
3: Ja, ons ken almal die nasionale Suid-Afrikaanse rugbyspan as die Springbokke, maar hoe het die span aan sy naam gekom? Nou, die storie sentreer rondom Paul Roos, die legendariese Paul Roos, die Springbok kaptein wat ook later direkteur was in Paul Roos Gymnasium. Nou, Paul Roos was die kaptein van die eerste Suid-Afrikaanse rugbyspan wat in 1906 'n oorseese toer onderneem het en wel na Groot-Brittanje en Frankryk.
0: Okay.
3: Nou kort voor die eerste wedstryd het Paul Roos, die spelers en die bestuur besluit om 'n bynaam of 'n naam vir die span te kies, anders as net die Suid-Afrikaanse rugbyspan, om te verhoed dat die Britse pers self 'n naam kies. Hulle is nogal 'n voorbarige klomp en dit is wat destyds gebeur het met die Nieu-Seelandse nationale toerspan. Die pers het berig dat they all play like backs. Met ander woorde, hulle speel allemaal soos agterspelers, allemaal hardloop met die bal.
0: Oh, wow!
3: Die all backs, maar dit het daartoe gelei dat die span in die omgang as die All Blacks bekend geraak het, weens 'n misverstand, omdat hulle met swart truie en broeke gespeel het. Toe die mense die storie onder mekaar versprei van die All Play Like Backs, en toe sien hulle speel met swart klere, toe dacht hulle, dis dan seker nou die All Blacks. So die All Blacks, die naam van die Nieu-Seelandse rugbyspan, berus op 'n misverstand. Nou, die span van Paul Roos besluit toe dat hulle as die Springbokken bekend sal staan. Nou, dis 'n Nederlandse meervoud Springbokken, want ons moet verstaan, dis 1906. Afrikaans het eers 20 jaar later 'n amptelike taal geword en in daardie stadium was daar nog baie Nederlandse elemente in Afrikaans. Soos byvoorbeeld hulle het spontaan besluit dat die meervoud van Springbok is nou Springbokken.
0: Okay.
3: Nou die Britse pers het dit toe vir Engels na Springboks. En terloops, die meervoud van die dier springbok in Engels is net springbok of springboks. En die Engelse pers maak toe van hulle the springboks. Nou, een springbok is een wonderlijke ding. Ek weet nie of Wilmy of jy al gesien het een springbok as hy nou rarig spring nie, want hoekom word hy een springbok genoem? Dit is amper soos die drie sprong atletiek. Jy hardloop en dan gee jy een groot sprong en dan nog twee klein sprongiekies, nee, dit is nou die drie sprong. Maar die springbok doen dit gedurig. Ek het eenmaal getel dat hy nadat hy nou gehardloop het en homself geloods het in die lug, het hy 12 keer so gespring, spring, tot hy nou momentum verloor, tot 12 keer, so hy is baie veerkrachtig, hy is soos 'n veer, en dis ook hoe hy 'n springbok genoem word. Nou, in Suid-Afrika staan die springbokke ook bekend as die amabokke-bokke. Nou, hierdie naam het in 1995 ontstaan, dis dan nou die jaar waarin Suid-Afrika die wêreld rugbybeker kompetisie aangebied het. Nou, toe die Springbokke hulle eerste wedstryd teen Australië wen, het die koerant Sowetan 'n berig op die voorblad geplaas waarin na die Springbokke as die Amabokke-bokke verwys het. Nou, dis die eerste keer in die geskiedenis van Sowetan dat daar 'n berig oor rugby was.
1: Hulle
3: het nooit oor rugby berig nie. En toen nog boonop op die voorblad, of dit was 'n absolute eerste, en die naam Amabokke-bokke is 'n naam wat die meervoudsvoorvoegsel Amma gebruik. Nou in die Nguni tale, dus nou Zulu en Xhosa, word Amma vooraan 'n woord gevoeg om die meervoud aan te dui. So, hulle praat van die Amma Zulu of die Amma Xhosa. In ander woorde, die Zulus en die Xhosas. So die Amma is nou al klaar 'n meervoud vorm en hulle kombineer dit nou met die Afrikaans en Engelse bok, die Amma Bokke Bokke, en net om seker te maak van die meervoud, herhaal hulle bok, bokke, bokke.
1: Oh, wow!
3: Nou die Sowetan het dit gedoen om stiekrag te verleen aan die nasiebou wat met die wêreldbeker gepaard gegaan het. Dit was 'n poging om steun onder hulle lesers en die breë publiek te werf vir die Springbokke. Nou dit het soos 'n bom gewerk, dit het die verbeelding van Suid-Afrikaners aangegryp en Amabokke-bokke het 'n geliefde verenigende naam vir die Springbokke geword. Iets baie unieks.
1: Wow, dit is my verskriklik interessant om te sien, vooral met die julle Springbok ding, om te dink dat dit nou al so ver as 1906 afkom.
3: Ja, dit was die eerste oorseese toer, maar hier in die 1890s het hulle al hulle eerste wedstryd in Suid-Afrika gespeel.
1: Dit is verskriklik interessant. Maar dokter,
3: nou ja, toe.
1: Ja, is dit al vir vanoggend?
3: Dis al, dankie.
1: Dis 'n groot plesier en ek wil net sê baie dankie vir jou. Jy bring altyd sulke interessante dinge. Nou weet ons hoekom ons die naam Springbok het, waar die naam Amabokke-bokke vandaan kom. Dokter, baie baie dankie vir jou tyd, vir jou entoesiasme oor die Afrikaanse taal en ons maak weer so volgende week.
3: Baie dankie, my voorreg. Tot ziens.
1: So daar het jy dit nou het ons uitgevind oor die naam Springbok en Amabokke-bokke en ons leer altyd bietjie meer oor die Afrikaanse taal en hoe mooi is die taal van ons om net meer uit te vind oor die geskiedenis en hoe ook om regte Afrikaans te gesels. Maar vir nou keer ons terug na die musiek met Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. The soundtrack to make your day. Helderberg FM. This is Helderberg FM 93.6.

0: It's DNCE. It's got me good. It brings me to the end of my show. Good morning. Welcome to it. It's office hours, but not for much longer because Christy Hansen's taking over on your daily date. Hello, Christy.
1: Hello, Marlies. Hoe gaan dit?
0: Good, thank you. Happy Monday.
2: It's Maandag.
0: Yeah. Lekker naweek daarom gehad.
2: Maar ek het 'n huis hen geword hierdie
0: dag.
2: Ek het
0: lekker.
2: Nie my voete uit my yard uit gesit nie. Oh. Soos ek uit my kar het geklim het Vrydagmiddag, so het ek in hom geklim vanmôre om werk toe te kom. So nêrens heen gegaan nie, net by die huis gewees.
0: Dis lekker. Mense het sulke naweke nodig.
2: Verseker hoor.
0: Where the world like disappears.
2: Dis presies.
0: Yes.
2: Al het my rasie dan weer die wêreld laat terugbring. Saterdag met die rugby toetsie. Dis dan weer reality in my lewe.
0: Sê vir ons, hoe skop ons die week af met Daily Date?
2: Lekker besig, ons gaan met die Weskaap bloeddiens gesels, so in die omgewing van 1:30, 2:30 is het troeteldiere natuurlijk tyd, Pet Pels, wat ons gesels met Dr. Brett van Pet Suiwes, en dan 2:15 is Afrikaanse Polisiedienst, bykie uitvind wat het aangegaan, wat die misdaad betref die laaste week.
0: Jy is lekker besig vandag.
2: En lekker inligting, belangrike inligting wat ons gaan kry.
0: Good, ek bly, ek hoop jy geniet het.
2: Dankie, en dan, met jou middag, wat jy rustig gaan wees.
0: Nee, ek kry nou deur Kaapstad toe, so ek hoop die verkeer is daar in my kei nou.
2: Sterkte, hoe lyk die verkeer? Jy het mys gekyk hier.
0: Dit lyk okay, maar ons het so paar ongelukke vandag gehad, so ons hou my duim vast.
2: Maar,
0: ja, dankie, dan sê ek jou môre, Christy. It's been such a pleasure, thank you for hanging out with me. We'll meet again tomorrow morning, as we usually do for some more office hours. This program proudly brought to you by Somerset Timbers, your go-to for timber, hardware and know-how. You can enjoy unmatched prices and reliable delivery across the Western Cape. It's everything you need under one roof. See what's in store today at somtim.co.za. Somerset Timbers, we know wood. Until I see you tomorrow, please stay safe, stay healthy, stay hydrated. Bye-bye.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die nasionale vervolgingsgesag is teleurgesteld oor die vermeende misdaadfiguur Wozimuzi Katmatlala se besluit om aan sy pleit en vonnisooreenkoms te onttrek. Hy sou skuldig pleit aan korrupsie, geldwasery en bedrog oor die kontrak van 228 miljoen rand tussen die polisie en sy onderneming Medicare 24. Matlala het die staat se voorgestelde vonnis van 12 jaar tronkstraf verwerp. Die NVG se woordvoerder, Kaizen Ganyaga, sê hy word nou saam met die 16 ander beskuldigdes verhoor.
3: The plea has been deemed to be null and void. Nothing that was in that plea we can be used. Therefore, we have got to continue with our own investigations from IDEC side. And then, obviously, the matter will come back here on the 11th of September. And what will then happen is we'll then ask for the court to then rejoin him as accused number one in the other case.
2: Die Valke ontken intussen berigte dat hy die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane ondersoek. Public Interest SA het 'n strafregtelike klag teen Dimpane ingedien waarin beweer word sy die wet op openbare finansiële bestuur oortree in verband met die Medicare 24 kontrak. Die Valke sê Public Interest SA se klagte is na die ondersoekdirektoraat teen korrupsie verwys. Dit beteken egter nie 'n strafregtelike saak is geregistreer of 'n ondersoek is begin nie. Business Leadership South Africa sê die land is op die rand van wyd verspreide munisipale verval en politici in plaaslike regering is 'n groot oorsaak van die probleem. Die nasionale tesourier besluit om 69 munisipaliteite se befondsing terug te hou weens finansiële wanbestuur. BLSA se hoof, Busisiwe Mavuso, sê munisipale verval, insluitend 3 van Suid-Afrika se 8 metros, weerspieël mislukte leierskap en aanspreeklikheid. Die metros is Johannesburg, Mangaung en Nelson Mandela Bay. Mavuso sê die munisipale krisis beklemtoon die dringende behoefte aan algemene munisipale hervorming. Die vakverbond SAFTO is intussen woedend nadat munisipaliteite meer as 1,7 miljard rand van werkers se salarisse afgetrek, maar nooit aan die pensioenfondse oorbetaal het nie. Dit is een van die hoofredes waarom die befondsing weerhou is. SAFTO se woordvoerder Asife Njani sê daar kan nie een wet vir privaat werkgewers en 'n ander vir munisipaliteite wees nie.
4: We demand the immediate payment of every cent owed to workers' pension funds, criminal investigations into every municipality and every accounting officer responsible for deducting pension contributions without paying them over, a personal accountability for municipal managers, chief financial officers and other officials who authorize or consult these lawful practices.
2: Rugby nuus. Die junior Springbok afrigter Kevin Food sê hulle is goed voorberei vir vanaand se junior wêreldkampioenskaps halfeindstryd teen Engeland in Georgia. Hy het 4 veranderings aangebring aan die span wat Wallis in hulle laaste groepskragmeting gewen het met 6 voorspelers en 2 agterspelers op die bank. Food sê hulle het 'n opwindende span en 'n kombinasie gekies wat die beste pas by hulle wedstrydplan teen 'n baie goeie Engelse span.
5: We're expecting another physical battle. We know they've got a good kicking game, England, and they've also showed some good attacking flair. So, yep, we're expecting another physical battle, but I think our pool stages have set us up really, really well for that. We're very comfortable in the high pressure environment, so I think the main thing is giving the guys clarity on how we want to play, which they've seen, and if it gets tight, we also understand, you know, what we're going to do about that.
2: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,971. Die prys van goud is $4,076.25 per fynons en die prys van Brent olie is $77.95 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Matlala gaan nou verhoor word nadat hy aan 'n pleitooreenkoms onttrek. Ons kyk wat is die situasie wat die weer betref vir môre, soos voorspel deur AccuWeather, en daar is so 10 km per uur wind wat voorspel word met Kaapstad 'n minimum van 11 en 'n maksimum van 16 grade. in Stellenbosch 10-17, Grabouw 9-17 en ook die Helderberg minimum van 9 met een maximum van 17 grade. En het lyk vir my bewolk tot gedeeltelik bewolk te dag wat voorspel word vir môre. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
0: Helderberg FM 93.6 Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM 93.6 Your community station.
2: It is your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. 5 minute na 12, maandag 13 juli, amper in die helfte van juli maand ook, ne? We het 'n heerlike rustige naweek gehad, en soos ek nie 'n toon by die venster, by die huis uitgesit het nie, of eintlik by die yard uitgesit het nie, daarom by die huis in die tuin rondgebeweeg, maar nêrens anders dan nie. Hoop jy is uitgerus vir die week wat voorlê. So maar klomp interessante inligting vandag. Ons gaan nou gesels 12:30 met Nadia Turner, sy is van die Weskaap Bloeddiens, oor hulle splinternuwe campaign Be Bold Donate Blood. Bly daarvoor ingeskakel. 13:30 gesels ons met Dr. Brett van Pet Syvers, Pet Pels, ons insetsel daar, en dan 13:45 hoor ons by Susan Jantjies, die adjudant officier Susan Jantjies, woordvoerder van die Suid-Afrikaanse Polisiedienst Somerset West, hoe die misdaad gelyk het die laaste week in Somerset West. Dit en natuurlik, soos altyd, lekker muziek tussenin. Ons begin so met ene van Monarch. Hier is naam Show Me The Love. Middag sê. I was hoping

0: Lekker muziek hier op Helleberg FM om jou maandag ander kleur te verf as blou. Kylie Minogue, All the Lovers. De Marie was voor dit Like Jou Niks. Ook gehad Louis Fonsi, Daddy Yankee en Justin Bieber's Despacito. En Monarch, Show Me the Love. Wat die verkeer betref is daar niks om te rapporteer nie. Al die botsings en dinge wat daar was, probleme wat daar was vroeger, die is opgeklaar, so geen enkele ding wat ek vir jou kan sê wat 'n probleem is op die stadium op die paaie wat ek kan sien nie, maar waar jy ook al beweeg en jy kom op iets af wat ek nou nie sien nie, laat weet my gerus, stuur 'n WhatsApp na 021 100 6936. As ons allemaal veilig op die paaie hou, dan kan ek, dan noem ons dit vir allemaal wat op die paaie is, so versigtig bestuur. Wat het nou hier opgekom? O nee, is dit 'n stilstaande voertuig op die N2 uitgaande daar by Kuilsrivier, die R300, Kuilsrivier Road, R300, die linker skouer is daar net gesluit waar hy staan. So, dis die story, net weer die WhatsApp nommer 021 100 6936. Bly ingeskakel, ons gesels met Nadia Turner van die Weskaap Bloeddiens net hierna oor hulle campaign Be Bold, Donate Blood, net hierna op Helderberg FM.
1: Swipe and get more this birthday at Boxer. Get Coop baked beans 400 gram by 4 for R60. All Gold tomato sauce 700ml and Crossen Blackwell mayo 750 gram both for R70. Spend R1,500 and get 3 gigs free Boxercom data at Boxer.
0: The school holiday Somerset Mall brings you an exciting ice rink experience from 24 June to 19 July, hosted in the basement parking area closest to entrance 4. Step onto real ice and enjoy a true winter skating experience at Somerset Mall. Tickets are R100 for 50-minute slots and can be purchased on arrival or booked in advance on webtickets.com. They provide the skates. Get your tickets today. Somerset Mall Ice Rink. Winter holiday fun on your doorstep.
2: Helderberg FM 93.6.
3: Here for you.

0: Ariana Grande se Thank You Next hier op Helleberg FM voor het Prime Circle. She always gets what she wants. Bring ons by 2:00, dit is nuustyd op Helleberg FM.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die Kaapstadse Landdroshof het die geregtelike doodsondersoek na Anele Tembe se dood tot 7 September uitgestel weens die voorsittende landdros se siekte. Die ondersoek volg 5 jaar na Tembe se noodlottige val van die 10de verdieping van die Pepper Club Hotel. 6 getuies sal na verwagting getuig terwyl die hof die omstandighede rondom haar dood ondersoek. Intussen sê die pa van die vermoorde kletsrymer, Kiernan Forbes, Tony glo nie sy seun het sy destydse verloofde vermoor nie. Hy verwelkom ook die hofse ondersoek van die bewyse. Die gesin van die ontslape Suid-Afrikaanse onder 18 rugbyspeler Lukobo Bibo Makwedini berei voor om na Frankryk te reis om sy liggaam huis toe te bring. Die jong speler, wat op 'n 3-jaar kontrak by die Franse klub Béziers was, is Saterdag weens ontwatering en hitteuitputting dood na 'n oefening vroeër die oggend. Hy is in Raas hospitaal toegeneem, maar het later gesterf. Familiewoordvoerder het aan SABC News gesê, die gesin is tans besig met die nodige reëlings om sy liggaam na Suid-Afrika te repatrieer. Action SA in Johannesburg sê die vullisverwyderingskrisis is nie meer bloot ongerieflik nie. Nandi Ndaba van die party sê, terwyl Pick It Up 'n onbeskermde staking ondervind te midde van voortdurende arbeidsgeskille, personeeltekorte en bedryfsonbestendigheid, wonder duisende huishoudings wanneer hulle vullis verwyder sal word. Sy sê in baie gemeenskappe hoop vullis aanhoudend op sy paadjies en voor skole en winkelsentrums.
2: Shared corporate services should strengthen operational departments, not become administrative bottlenecks that delay procurement, payments and service delivery. Action SA supports a disciplined approach to municipal administration, including strategically insourcing functions where it delivers better value for money.
0: Die DA vra nasionale ondersoek na staatsdepartemente se beweerde versuim om kinderverkrachtingssake aan te meld en te vervolg. Angel Kanyile van die DA sê bewyse wat by die Suid-Afrikaanse Menseregtekommissie ingedien is, dui op swak nakoming van verpligte aanmeldingswette, swak ondersoeke en swak koördinering tussen departemente. Sy sê die mislukkings laat oortreders toe om geregtigheid te ontsnap en vra verbeterde stelsels om kinders beter te beskerm.
3: There is little evidence that Form 22s are being completed and submitted to the Department of Social Development or SAPS. Many possible statutory rape cases are not being reported. I have now written to all DA chief whips in provincial legislatures requesting that the evidence gathered by the DA be tabled before the relevant provincial legislature committees.
0: Rugbynies. Die stad Carlo Sadi, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jaco Williams en die loskakel Woozie Moyo sal almal Saterdag die eerste keer vir die Springbokke uitdraf nadat hulle in Rassie Erasmus se beginspan ingesluit is vir die Nasieskampioenskapswedstryd teen Wallis in Durban. Moyo en Kobus Reinach is die skakelpaar terwyl kaptein Pieter Steff de Tooy saam met Paul de Villiers en Jasper Wiese die lostrio sal vorm. Erasmus sê Wallis maak goeie vordering en sal hierdie naweek 'n punt wil bewys. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.68 teen die euro en R21.87 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $63,056. Die prys van goud is $4,068.47 per fynons. En die prys van Brent 3 olie is $77.93 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die geregtelike doodsondersoek na Anele Tembe se dood word tot September uitgestel. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die weerdiens, wat maak die weer môre en ons het ons inligting by AccuWeather gekry. So 10 km uur wind wat verwag word vir môre. 'n Gedeeltelik bewolkte tot bewolkte dag met Kaapstad 'n minimum van 11 grade, maksimum 16, Stellenbosch 10, 17, Grabouw en die Helderberg 'n minimum van 9 met 'n maksimum van 17 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen, here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM.
4: 93.6.
1: Your community station.

0: stamstemme, ek het gejok, ek kort jou. Celine Dion was voor dit, I drove all night. Ook had the weekend in your eyes. En hierdie vierende rij begin met Ed Sheeran, Azizam. Middag sê van my, Christy, hoop het gaan sommer baie goed met jou so op hierdie maandag. Is amperkies 20 minute oor 2. Nou kom ons kyk gauw, lyk die situasie op die paaie wat die verkeer betref, is daar een botsing op die N2 ingaande. En dit is daar by die afrit na die Airport Approach Road toe. En dit is al 'n uur of wat terug wat het gebeur het, maar ek sien daar is nog steeds probleme daar, so het nog lyk my nie die ongelukstoneel opgeklaar nie. Wees toch maar net bewus daarvan. Niks anderste wat ek sien wat 'n probleem kan wees nie, o daar is bykie, daar is ook onbeplande padwerk op die R300 suidwaarts. Dis net na die Bottelary Road afrit, daar is padwerke soos bykie starig bewegende verkeer ook in die omgewing. Enig iets wat jy oplet, laat weet ons, stuur vir ons een WhatsApp na 021-100-6936. Veilig wees my paie.
1: Fairy, fairy, where's my cherry? On the ferry, I made a wish so strong. For my ride, it didn't take long. Apple, Android, plug and play. Your cherry's here, drive it today. Specials are loud, payments soft. Drive it now, you'll show it off. Cherry, Somerset West. Home is where the cherry is parked. Push start, cruise smart. My cherry's got my heart. Bluetooth, cameras, style. For days. Cherry's got those smooth driveways. Fairy, fairy, where's my cherry? Somerset West. It's legendary.
0: By Blokman the Butcher kom kwaliteit, varsheid en waarde eerste. Tot en met 13 Julie, dis vandag, kan jy hierdie ongelooflike aanbiedinge nog geniet. Koop 4 kg varkskouer chops vir R355 en ontvang R100 kontant terug op jou loyaliteitskaart. Kry 10 porsies kameeldoring boerewors vir slegs R99.99. Pork bangers 400 gram en prime cut bacon 200 gram is ook beskikbaar vir net R49.99 per combo. En vir die perfekte braai of kuier koop enige 2 2 liter koeldranke en betaal slegs R30. Besoek Blokman the Butcher by winkel nummer 2 Gerber Center, Langeneggerstraat, Strand. Blokman the Butcher, die slaghuis in jou buurt.
2: Elderberg FM 93.6.

0: Fetch Alive on Aldebaran FM 93.6. It's 3 o'clock, time for the afternoon drive, power steered by Subaru Somerset West. Discover confidence in motion with Subaru, where every sedan, SUV and crossover is crafted for driving pleasure and total peace of mind. Visit Subaru Somerset West at Kensington Strand and let their team help you take on any journey, anytime. Subaru, confidence in every journey.
1: Aldeburgh FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: In die nuus hier die uur, die NVG is vol vertroue oor hulle saak nadat Matlala se pleitooreenkoms verval en oliepryse styg terwyl die Amerikaans-Iranse konflik voortduur. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 3. Die nasionale vervolgingsgesag kan nie die omstrede sakeman Wozomozi Cat Matlala se verklaring as bewys gebruik nie, nadat hy ooreenkoms vir 12 jaar tronkstraf verwerp het, wat die Pretoria se handelsmisdaadhof voorgestel het. Die hof het sy pleit ooreenkoms in die Medicare 24 tenderbedrogsaak van 288 miljoen rand nietig verklaar, nadat die staat se voorgestelde vonnis van 8 jaar verwerp is. Die NVG se woordvoerder Kaiser Kanyago glo, hulle kan 'n skuldig bevinding verseker teen Matlala.
2: It was not within our control and they had the right to either agree or not agree. Our matter in the other case was not dependent entirely on the plea. We had already arrested people on the basis of the evidence we have. Therefore the plea agreement, it was just to add other people that were going to be mentioned in the plea.
0: Die Madlanga-kommissie het sy verrigtinge uitgestel nadat advokaat Andrea Johnson van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie oornag in die hospitaal opgeneem is. Sy sou getuig oor beweringe van wangedrag wat generaal-majoor Farah Khan betrek en lig werp op die verhouding tussen belangrike wetstoepassingsagentskappe. Kommissaris se kritiseer Johnson se mediese sertifikaat as nutteloos. Getuienisleier Mashlape Sello en voorsitter Mbuyiseli Madlanga stem saam dat Johnson persoonlik moet getuig sodra sy herstel.
3: The nature of Advocate Johnson's testimony does not lend itself to that kind of approach.
4: That would not serve much purpose because we
0: volg 'n versigtige benadering en inkomende bewegings deur die Seestraat het verlangsaam weens toenemende veiligheidsbekommernisse. Nuwe Amerikaanse en Iranse aanvalle het vrese laat toeneem dat spanning weer kan opvlam. In rugbynuus, die Stad Carlisarius, die slot Ruben van Heerden, die vleel Jacque Williams en die loskakel Vusi Moyo sal almal Saterdag die eerste keer vir die Springbokke uitdraf nadat hulle in Rassie Erasmus se beginspan ingesluit is vir die Nasieskampioenskapswedstryd teen Wallis in Durban. Moyo en Kobus Reinag is die skakelpaar, terwyl kaptein Pieter Stef de Tooy saam met Paul de Villiers en Jasper Wiese die los trio sal vorm. Erasmus sê,

It's Ben Rodriguez, Was It Real on Helderberg FM 93.6. Het ons 'n naweek gehad? Was It Real? Dit voel alweer so vinnig, maar hier is ons op 'n maandag, die begin van nog 'n week. Goeiemiddag en welkom aan jou. Hierdie is jou Subaru Afternoon Drive, maandag tot vrijdag tussen 3 en 6, net hier op Helderberg FM. Nou ek is Jan Willem en ek en jy kuier saam tot en met so skuins voor 6 en 'n paar opwindende dinge op hierdie maandag, om jou maandag so bietjie minder blou te maak indien jy 'n blou maandag of 'n besige maandag ervaar tot dusver. Hopelik nie blou nie, maar ons gaan hopelik sy kleur en sy deentjie verander. Gepraat van Ayrton, een van ons plaaslike kunstenaars hier in Suid-Afrika. Join us op die telefoonlyn a bit closer to 4, 20 minutes to 4 in fact, to chat about his latest release, Attention.

0: vir hierdie maandagmiddag en om hierdie laaste bietjie van hierdie maandagmiddag nog beter te maak met die klanke van Helderberg FM. En dan indien jy nou regtig lekker naweek gehou het en jy dink dan nog terug aan al die wonderlike wynplase, al die wonderlike wyne wat jy dalk oor hierdie naweek ervaar en geproe het. Dit was dan 'n sulke lekker naweek gewees met die uitstekende weer wat mens amper laat terugdink het aan somer. Nou ja, so bietjie later vertel ek jou meer van Skilpadvlei wynplaas. So tussen 4 en 5 Nou, as jy al reeds daar was, vertel vir my een van jou gunsteling dinge van Skilpadvlei 021-100-6936. Dit was my eerste keer daar en ek het 'n hele paar nuwe dinge geleer. Eerstens oor die geskiedenis van die plaas, maar ook 'n paar nuwe gunstelinge ontdek. Meer daaroor 'n bietjie later net hier op die Helderberg FM Subaru Afternoon Drive.
1: The forecast says sunshine, but Mother Nature had other plans. Life changes, the weather turns, little voices in the back still hoping you'll say yes. And you do, because beneath you there's a different kind of certainty in every turn and every stretch of road ahead. You don't worry about the weather. Instead, you get to enjoy every moment and every memory. That's not just confidence, it's love. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: All right, boys. Crouch, touch, engage!
3: Sorry, coach.
2: Need to move mountains?

0: watching on how the Big FM 93.6. Hy vat jy tot my so 20 minute net na 3. Perfekte tyd op hierdie maandagmiddag om te kyk wat aangaan in die verkeer. As jy dalk so 'n sneaky mission wil vinnig maak dorp, dit lyk heel alright vir nou. Onthou net daai verkeersligte was dan nog voordat ek ateljee toe gekom het 2:30, nog steeds buitewerking op Broadway Boulevard, daarna Jigger Avenue toe. So bly maar op die uitkyk daarvoor en wees maar versigtig. Onthou natuurlik om dit as 'n vierrigtingstop te gebruik en wees maar geduldig. Ek sien die mense raak ongeduldig en hoed vir mekaar. Wees maar geduldig of probeer om alternatiewe route te gebruik vir my reg. Baie stadig bewegende verkeer dan op Beach Road, daar spatwerke aan die gang natuurlik wat bane gesluit laat. And then on the R300 North, there's been an accident at the ramp from Stellenbosch arterial on the M12. Your left shoulder will be closed. That is your traffic update. If I missed anything, let me know on WhatsApp. 021 100 6936.
1: Dis wêreldbekertyd en daardie klein stem sê, hierdie een is myne.
2: Jy het die wedstryde gekyk, jy het die spanne gevolg, wedry is net 'n klik weg. Vinnig, maklik en opwindend. Maar daar is geen waarborge in dobbel nie. Voordat jy wed, stop, stel jou perke. Gebruik net geld wat jy kan bekostig om te verloor. Moenie verliese jaag nie, moenie geld leen om te dobbel nie. Onwettige dobbelary sal jou duur kos. Geen beskerming, geen terugbetaling en fondse kan deur die National Gambling Board gekonfiskeer word. Voor jy begin wed, besoek die National Gambling Board se webtuiste. Gaan na www.ngb.org.za vir jou wet. Geniet die spel, ken jou perke. As dit ophou lekker wees, skakel 0800 006 008. Hierdie is 'n boodskap van die National Gambling Board van Suid-Afrika.
3: The future of work is here. Get flexible and affordable co-working solutions with Venture Workspace, conveniently located at the Upmarket Sanctuary Mall. Why pay for expensive office overheads when you can pay for what you need as you need it? Perfect for startups, freelancers or corporates. Have your choice of hot desking, fully serviced shared or private spaces, and enjoy high internet speed with the added bonus of free parking. Visit VentureWorkspace.co.za or phone 021 035 1400.
4: Helderberg FM 93.6.
5: Yeah.

It's Benson Boone. Mr. Electric Blue on Haldeberg FM. Mike Posner, I took a pull in Ibiza before that. 13 minutes past 5. Good afternoon. Welcome to the Subaru Afternoon Drive Show. Ek is Jan Willem en ek en jy keer saam vir die laaste uur. Nou, dit is tyd om my uit te daag met die tunes, wat jy denk ek nie sal ken nie. Name That Jam, en ek sien een paar gereeldes en regular customers op die WhatsApp line 021-100-6936. Middag deel, eerste versoek kom vanaf die Steve Trimby meisies, wat sê, goeiemiddag, ons name that jam vir vandag, Steppenwolf's Magic Carpet Ride. Een vriendelike groet aan die Steve Trimby meisies, dankie daarvoor. Nou, ek ken verseker Steppenwolf, nou ek is nie seker of ek Magic Carpet Ride ken nie. Vrygestel vanaf die album The Second back in 1968, it goes like this.

It is Sambo with Home Wrecker. Celebrate FM 93.6. 23 minute net na 5. Dit is die Subaru Afternoon Drive waar jy my uitdaag met daai paar tunes wat jy dink ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Die volgende ene is vanaf Milan wat sê Jay Dubs, goeiemiddag. Ek wil weet of jy After Hours ken van We Are Scientists. Nou, dit lyk definitief nie vir my 'n klokkie nie. Ek sien hy kom al die pad vanaf die vroeë 2008s af. Nou, ek was maar net 'n skamele 8 jaar oud gewees op daardie oomblik. Graad 2 vir Jan Willem op daardie oomblik 2008, so I don't know, so ek hierdie liedjie geken het as a graad 2, as a 8 jarige, kom ons vind uit. Milan, jy het my gewen. Ek weet nie wat ek in 2008 gedoen het, seker my maaltafels geleer of iets, maar ek het verseker nie na daai sang geluister nie. We Are Scientists, After Hours. Ek is uitgevang en ek het half positief gevoel, want ek het al gedink daar is miskien 'n klein kans dat ek hom wel sal ken. Nou die volgende ene is kom vanaf Sandra wat sê, Jan Willem, goeiedag. Ek wil weet of jy hier is, ek ken van die Lisma Tron. Dankie vir die program, dankie dat jy ingeskakel is, Sandra, en vir jou boodskap. Jo, nou die Lisma Tron, ek ken definitief daardie naam. Sy is een van ons eies, een van ons plaaslike kunstenaars. Hy was ook vrygestel in 2008. Miskien het ek bietjie meer luck met hierdie 2008 song vanaf die Lisma Tron. Dit kom vanaf die album Gee My Meer.

Definitief nie. Weereens, ek was ook seker maar nog steeds bezig met die maaltafels daardie jaar. Was moet ek weer seker maar 'n moeilike jaar gewees vir maaltafels. Ek moes net maaltafels leer en niks musiek luister nie. Alright, 25 minute oor 5, kom ons kyk of ek dalk een uitdaging ten minste sal kan ken 'n bietjie later met daai paar wat nog oor is. As jy joune wil deurstuur, maak seker hy kom deur op hy WhatsApp lyn 021 100 6936.